国にこの先も生きてく、あいつらに同情してる、はみ出したっていいんじゃねえ、いいっしょ、少しくらいちんちく向かい、面白くない全然難しくない、恥ずかしくない、まだ自分しか持ってないってものがあるかい、あるはずだよ、必ずやあったはずだ、いつだってなくしたものは過去にあるさ、ファンキーでいてくれよ、まずはあんたがさ、まさかだが今や親なんだから、短い春の巫女、一日ごとの成長、命の糧に明日も仕事、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ、奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね、ママと同じだね、やったね、よかったね、 I talk to you、 ガキにはわからねえ、俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ、俺が話しかけているのはあんただぜ、前に会ったのあれはいつだったっけ、あんたは俺だって気づいてなかったか、前に一度街ですれ違ったんだ、スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ、でも俺は話しかけれなかった、それがなぜかがわかるかい、あんたが今それを望んでいないと分かったからさ、昔はハンカチなんか持ってなかった、それで汗を拭いてる姿見てて分かった、それが正念場の場面なんだって、俺にはそう伝わったぜ、運ぶ命と書いて定め、駆け上がれ、折り返した人生ここからだって。

たくし、一杯飲んだらもうあくび、いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み、かわいいね、あらいいね。

よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年、そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。